partijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na

0: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.